0: skrev du mail? Må man med dit mail?
1: Mamadi hantle o dumatlho go rekea borobedi sena ke selmo ya tsa Lesotho ntumelele lena la tlhapelwang bakodi ge lebege gutlo gona mona ke re fela mogau wa morena wa rona Jesu Kriste legato la modimo ntate kopano le matshediso a maya o halalelang di leboloke ke titime lantshwege lebitso la ka ke maletuka taonyane wa mogauhelwa ke suthele jalo ga gadima gauhelong kopele le bana ba hae le nanao ke la sekolo sa sonta tlong ke malebela he diponga ponga dipunjinono di bundle of joy batho ba ratwang ke mangwane ka pelo ya hae ka ofela
2: ke ya le dumedisa lona bana hohle mo le mametseng sa le ma sena sa le sothole le hona teng ya le dumedisa nka thabo e kgolo ba gotsi ba ka ke gagadi ma gauhelong kopele lenana o ke la sekolo sa sonta ha le o se phio sa lona e le ngo tshogisa bana ditabeng tsa bibele le hore ba tie tumelo nya bona lenana o lena le ba sa le mo sa le sotho ka sonta se seng le se seng ka hora ya bogobedi ho seng ka hona he ba gotsi ba ka atamelang le tlo utlwa gona hana la ka jeno le le tshwagetse dife

0: ane le tso tsama kwetlane bana ba fopelwa ke ne maselume makwetlane tsitsi mwetsapi
1: ke a o leboga mogatwe waka
0: ke a leboga mme
1: thank you mme.

e nka me alo ya hawe behele kwana se pama kama otwa ha o kene tshebetso re a tseba ka tumelo gore ditaba ditlalo ka bodibeng ba mahlomola ntumelle ngwana motho hle ke tshware lengolo lena lengolo la abuti Mofokeng ha qala ditaba tsa hae ore ntate Phohledi ke a o dumedisa mme ke o dumedisa jwalo ka lebitso le matla la mopholosi wa rona Jesu Kreste. Ke o dumedisa wena ha mmoho le bamamedi bohle ba lenaneo la bodibeng ba mahlomola e ka ba bamamedi ba nako e telele kapa le motho ya qalang ho le mamela kajeno le yena ke a mo dumedisa hle. Ke o ngolla lengolo le tje ntate ke se ke le ntate ya dilemo di mashome a mane a metso e mmedi ee ke re ke ntate tje hobane ke na le bana o sekebe wa mpotsa hona jwale hore na bana ba ka ba bakae le hore na ke na le mofumahadi kapa molekane kapa mosadi na fela seo e le nnete ke hore ke ntate ya nang le bana. Ntate wa ka ge sa le mona ke kopa ke mpe ke itlhalose hle hore ke qadile ho mamela lenaneo lena ke se ke le abuti e moholo abuti ya kenang sekolo sa thuto e phahameng. Ke ne ke kena ho ye nngwe ya di-university tsa South Africa. Ke ile moo hobane maemo a ne a ntumella ho ya moo. Ke ile moo hobane course eo ke neng ke batla ho etsa e ne e le sebakeng seo. Mme ka lehlohonolo ka fumana dihlapiso ho Manpower. Ka fihla sebakeng seo. Ee, ke mametse lenaneo lena ka nako eo. Hobane fela e ne e le lona lenaneo le neng le nkgopotsa bosotho ba ka bosotho ba heso ke le naheng tsa ditjhaba ke utlwa ditaba tsa basotho. Dumelle hle ngwana motho ke tle ke kope moshabitswang kgahlisong phephoka ha le mpona ke le tjena.